се будиме, живееме, заспиваме, се информираме, се радуваме, тъгуваме. Генерации знаят, паметат. Генерации растат. Заедно со Радио Валандово. Радио Валандово.

0: Радио Валандово. Означува точно 7 часот. Времето на Радио Валандово. Заедно со Алупласт Васил Јосифово. 100% германски квалитет. Времето во Валандово. Денес, вторник, 16 јуни. Сончево со мала домерена локална облачност и максимални 33 степени. Среда, 17 јуни. Сончево со мала домерена локална облачност, во попладневните часови устави за врнежи од дожд и грмежи. Максимални 29 степени. Четврток, 18 јуни. Сончево и топло и максимални 32 степени. Петок, 19 јуни. Сончево и топло и максимални 31 степен. Сабота, 20 јуни. Сончево и топло и максимални 35 степени. Недела, 21 јуни. Сончево и топло и максимални 34 степени. Слушавте временска прогноза заедно со Алупласт Васил Јосифово. 100% германски квалитет.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Aluplast, Васил Йосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Aluplast, Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9.

Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: Почитувани даночни обврзеци, Општина Валандово ви известува и ве подсетува на обврската за навремено подмирување на доспеаните даноци и комунални такси. Ве охрабруваме своите обврски да ги подмирите во најкраток можен рок и на тој начин да придонесете за подобрување на локалните услуги и квалитетот на живот во нашата општина. Ви информираме дека согласно важечките законски прописи, за сите неплатени обврски ќе се пристапи кон постапка за присилна наплата. Вашиот данок е ваш придонес за подобра иднина. Општина Валандова.
1: Срекно будење! Добро утро! Добро утро од Валандова!

Јавното предпријатие Комунален сервис Валандово соопштува дека согласно одлуката на управниот одбор за сите доспеани сметки кои имаат поминато најмногу 120 дена, се отпочнува постапка за присилна наплата со предлог решение кое се доставува до надлежен нотар. Заради тоа ве замолуваме за навремено плаќање на сметките за комунални услуги, за да не се избегнат дополнителни трошоци. Со почит Јавно комунално предпријатие Валандово.

0: Радио Валандово означува точно 8 часот. Времето на Радио Валандово. Заедно со Алупласт Васил Јосифова. 100% германски квалитет. Времето во Валандово. Денес, вторник, 16 јуни. Сончево со мала домерена локална облачност и максимални 33 степени. Среда, 17 јуни. Сончево со мала домерена локална облачност во попладневните часови устави за врнежи од дошт и грмежи. Максимални 29 степени. Четврток, 18 јуни. Сончево и топло и максимални 32 степени. Петок, 19 јуни. Сончево и топло и максимални 31 степен. Сабота, 20 јуни. Сончево и топло и максимални 35 степени. Недела, 21 јуни. Сончево и топло и максимални 34 степени. Слушавте временска прогноза заедно со Алупласт Васил Јосифова. 100% германски квалитет.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Aluklas, Vasil Josipova, bidejki vašiot dom, го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

Štedete na smetките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: Чистотата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално, хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба до освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи, со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и пулнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин. 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандово.

0: Witam Fruit Valandova, najdobrata pilara vo Valandova, provereno i dokažano od narodot. Svežo, kako od njiva nabrano, domašno ovošje i zelenčuk, dobro za trpeza, vkus za merak. Od makedonska zemlja, najniski ceni vo gradot. Kvalitet što se poznava po vkus, sekoj den svežo, ne od včera, tuko od denes. Дойди, види, избери го најдоброто. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико, на булевар Првомајска. Китан Фруит за домакинска трпеза и вистински вкус. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Серво Волан Валандова.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме.
3: Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Со кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Viva Ine! Златара Viva Ine з Валандово ви занадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае, вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете, накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Јас сум Црекња, која мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, шестмесечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не, не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко. Купи мотор од Бест мотострумица.
0: Бест мотострумица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформира

0: кон квалитетот и безбедноста. Алупласт, Васил Јосифова.
1: Бест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Бест Мото Струмица.

0: Radio Valandovo. Означува точно 9 часот. Почитувани даночни обврзеци, Општина Валандово ве известува и ве подсетува на обврската за навремено подмирување на доспеаните даноци и комунални такси. Ве охрабруваме своите обврски да ги подмирите во најкраток можен рок и на тој начин да придонесете за подобрување на локалните услуги и квалитетот на живот во нашата општина. Ви информираме дека согласно важечките законски прописи, за сите неплатени обврски ќе се пристапи кон постапка за присилна наплата. Вашиот данок е ваш придонес за подобра иднина. Општина Валандово. Времето на Радио Валандово. Заедно со Алупласт Васил Јосифова. 100% германски квалитет. Времето во Валандово. Денес, вторник, 16 јуни. Сончево со мала домерена локална облачност и максимални 33 степени. Среда, 17 јуни. Сончево со мала домерена локална облачност во попладневните часови услови за врнежи од дошт и грмежи. Максимални 29 степени. Четврток, 18 јуни. Сончево и топло и максимални 32 степени. Петок, 19 јуни. Сончево и топло и максимални 31 степен. Сабота, 20 јуни. Сончево и топло и максимални 35 степени. Недела, 21 јуни. Сончево и топло и максимални 34 степени. Слушавте временска прогноза заедно со Алупласт Васил Јосифова. 100% германски квалитет. Радио Валандово.
1: Радио Валандово, Македонија.
0: Патувај, уживај со Escape Travel. Escape ви овозможува бегство од реалноста со аранжмани по најниски цени.

escapetravel.mk. Проверка, преглед, осигурување, возете со доверба. Станица за технички преглед, Сервово Волан Валандово. 071-255-313, од понеделник до петок, од 8 до 16 часот. Станица за технички преглед, servovolan.mk.

0: Aluplast, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Aluplast, Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9.

0: Aluplast, Varsilio Sifovo, germanski kvalitet. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Јосипова. Бест Мото Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејнг со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бесмото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, шестмесечни и ворени прегледи по ваша желба. А тест на плински боци. А тест на затимлети стакло. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Драги деветоделенци и почитувани родители, Сол Богданци ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио од моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: Na vašoj dom mu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rešenije to je Kainas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис. 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Best Moto.
0: 078-353-195.
3: Best Moto Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: или доградувате. Изберете квалитет. Атанас Компани Валандова. Ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од ЦРСИТ. Системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки. Производи од КНАУФ. Гипс картон. Готов материјал. Фер греди по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништва. Машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка. Наша испорака, достава низ цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова. Вива Златара Вива Инес Валандово ви занадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае, вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете, накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
1: Viva Ines!
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075 469 440. Ве очекуваме од понеделник.

0: До сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис Валандова.
1: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. Во најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика. Твој дом.

Радио Валандово означува точно 10 часот. Времето на Радио Валандово. Заедно со Алупласт Васил Јосифова. 100% германски квалитет. Времето во Валандово. Денес, вторник, 16 јуни. Сончево со мала домерена локална облачност и максимални 33 степени. Среда, 17 јуни. Сончево со мала домерена локална облачност во попладневните часови услови за врнежи од дошт и грмежи. Максимални 29 степени. Четврток, 18 јуни. Сончево и топло и максимални 32 степени. Петок, 19 јуни. Сончево и топло и максимални 31 степен. Сабота, 20 јуни. Сончево и топло и максимални 35 степени. Недела, 21 јуни. Сончево и топло и максимални 34 степени. Слушавте временска прогноза заедно со Алупласт Васил Јосифова. 100% германски квалитет.

0: чистотата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално, хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба до освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи, со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Вистинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува безпрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motors Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин. 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандова. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандова.

0: Читам Фруид Валандова, најдобрата пилара во Валандова, проверено и докажано од народот. Свежо, како од нива набрано, домашно овошје и зеленчук, добро за трпеза, вкус за мерак. Од македонска земја, најниски цени во градот. Квалитет што се познава по вкус, секој ден свежо, не од вчера, туку од денес. Дојди, види, избери го најдоброто. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико, на булевар Првомајска. Китан Фруит, за домакинска трпеза и вистински вкус. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Серво Волан Валандова.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме. Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Со кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Zimni popusti, 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje, vrednost što se pameti. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Јас сум Црекна. Кора мирисам у ово. Мојата мајка купува прашок. Ама от Рико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не, не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од без мотострумица.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом со квалитетни ПВЦ прозори и врати. Ви нудиме германски квалитет со материјал во повеќе бои. Контактирајте неведнаш и отворете ги вратите кон квалитетот и безбедноста. Алупласт, Васил Јосипова.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Јавното предпријатие Комунален сервис Валандово соопштува дека согласно одлуката на управниот одбор за сите доспеани сметки кои имаат поминато најмногу 120 дена, се отпочнува постапка за присилна наплата со предлог решение кое се доставува до надлежен нотар. Заради тоа ве замолуваме за навремено плаќање на сметките за комунални услуги за да не се избегнат дополнителни трошоци. Со почит, Јавно комунално предпријатие Валандово. Радио Валандово означува точно 11 часот.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Ceresit Mix Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Бест Мото Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бес Мото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци. А тест на затимлети стакла. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Драги деветоделенци и почитувани родители, Сол Богдан ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: Na vašem domu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je Kainas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис. 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Вест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Вест Мото.
0: 078-353-195.
3: Вест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандова, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од ЦРСИТ, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки. Производ од КНА,

0: ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje. Vrednost što se pameti. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
4: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.

0: Радио Валандово. Означува точно 12 часот. Ново во Валандово. Чистотата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално, хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба до освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи, со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company Валандово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motors Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандово.

0: Valandova, најдолгата пилара во Валандова, проверено и докажано од народот. Свежо, како од нива набрано, домашно овошје и зеленчук, добро за трпеза, вкус за мерак. Од македонска земја, најниски цени во градот. Квалитет што се познава по вкус, секој ден свежо, не од вчера, туку од денес. Дојди, види, избери го најдоброто. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико, на булевар Првомајска. Китан Фрујд, за домакинска трпеза и вистински вкус. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Сервоволан Валандова.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме.
3: Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Со кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Zlatara Viva Ines Valandovo. Vi iznenaduva su ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje, vrednost što se pameti. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете. Накитот да збор...

0: најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
1: Не, не е мој тип.
2: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од Бест Мотострумица.
0: Бест Мотострумица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
3: Трансформирајте го вашиот дом со квалитетни ПВЦ прозори и врати. Ви нудиме германски квалитет со материјал во повеќе бои. Контактирајте неведнаш и отворите ги вратите кон квалитетот и безбедноста. Алупласт, Васил Јосифова.
0: Бест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бест Мото Струмица.

0: го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Баш

за штедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Best Moto Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејнг со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бесмото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци, а тест на затимлети стакла, издавање на меѓународни возачки дозволи, дозволи за управување на туѓо моторно возило, за дома и во странство. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Ceresit Микс Центар.
0: Драги деветодолејци и почитувани родители, со Богдан ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио од моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: vašoj domu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je Kainas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис. 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Best Moto.
0: 078-353-195.
3: Best Moto Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: Градите или доградувате? Изберете квалитет. Атанас Компани Валандова. Ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од ЦРСИТ. Системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки. Производи од КНАУФ. Гипс картон. Готов материјал. Фер гради по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништва. Машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка. Наша испорака, доставан из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова. Вива! Златара Вива Инес Валандово ви занадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае, вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
1: Viva Ines!
2: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и пулнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
1: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.

0: Radio Valandovo. Označuva točno 14 časat.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Aluplast, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Aluplast, Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9.

Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: ново во Валандово. Чистотата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално, хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба до освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи, со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company Валандово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин. 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандово.

0: Čitam Fruit Valandova, najdogada pilara vo Valandova, provereno и докажано од народот. Свежо, како од нива набрано, домашно овошје и зеленчук, добро за трпеза, вкус за мерак. Од македонска земја, најниски цени во градот. Квалитет што се познава по вкус, секој ден свежо, не од вчера, туку од денес. Дојди, види, избери го најдоброто. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико, на булевар Првомајска. Китан Фруит, за домакинска трпеза и вистински вкус. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632. 070-399-634. Серво Волан Валандова.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме.
3: Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Со кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се во СОУ Гоце Делчев Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Радио Валандово. Означува точно 15 часот.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: подкаст Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9.

щедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: Viva Ine! Златара Viva Ine Zvalandovo ви изненадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае, вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Јас сум Црекна, која мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, шестмесечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не, не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од без мотострумица.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом со

0: kon kvalitetot i bezbednosta. Aluplast, Васил Јосифова.
1: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Бест Мото Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бесмото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци. А тест на затимнети стакла. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечко Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечко Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечко Компани.
0: Сечко Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Драги деветодолејнци и почитувани родители, Сол Богдан ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра. Електротехничка струка. Електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Градежно-геодетска струка, градежен техничар. Сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција. Текстилно-кожарска струка. Техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио, моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: vašem domu treba promjena? Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je Kainas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков автосервис. 075-320-145. Сечков автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Баландова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Best Moto.
0: 078-353-195.
3: Best Moto Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Баландова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандова, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од Цересит, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки, производи од Кнауф, гипс картон, готов материјал, фер гради по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништва, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, достава низ цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова. Вива Златара Вива Инес Валандово ви занадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае, вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете.

0: Пакетот да зборува наместо вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас. Viva Ines.
1: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово. Радио Валандово. Твоја музика, твој дом. Радио Валандово означува точно 16 часот. Општина Валандово ги известува граѓаните дека законот за постапување со бесправно изградени објекти важи до 3 март 2026 година. Поради тоа граѓаните кои имаат поднесено барање и имаат добиено заклучок за плаќање на надоместок за утврдување на правен субјект на бесправно изграден објект да се обратат во Општина Валандово во Одделение за урбанизам со цел решавање на статусот на барањето. Во спротивно барањата ќе бидат одбиени согласно одредбите од законот. Напомена, законот за постапување со бесправно изградени објекти важи до 3 март 2026 година. По истекот на законот нема да се постапува по барањата.

0: повала ндово. Чистотата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба до освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motors Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин. 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандова. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандова.

0: Witam Fruit Valandova, najdugata pilara vo Valandova, provereno i dokazano od narodot. Svežo, kako od njiva nabrano, domašno ovošje i zelenčuk, dobro za trpeza, vkus za merak. Od makedonska zemlja, najniski ceni vo gradot. Kvalitet što se poznava po vkus, sekoj den svežo, ne od včera, tuko od denes. Дојди, види, избери го најдоброто. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико, на булевар Првомајска. Китан Фруит, за домакинска трпеза и вистински вкус. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Servovolan Valandova.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме.
3: Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Со кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте. На радио Валандова.

0: Viva Ine! Златара Viva Ine Zvalandovo vi iznenaduva su ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje, vrednost što se pameti. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Јас сум Цветина. Кора мирисам у ово. Мојата мајка купува прашок. Ама отрико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од без мотострумица.
0: Best Moto Strumica, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом

0: kvalitetot i bezbednosta. Алупласт, Васил Јосифова.
1: Бест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци, го возиме животот заедно, заедно со Бест Мото Струмица.

0: Радио Валандово. Означува точно 17 часот.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.

Планијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Од мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бесмото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци, а тест на затимнети стакла, издавање на меѓународни возачки дозволи, дозволи за управување на туѓо моторно возило, за дома и во странство. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересет Микс Центар.
0: Драги деветоделенци и почитувани родители, Сол Богданци ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио, моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: vašem domu treba promjena? Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je Kainas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков автосервис. 075-320-145. Сечков автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Баландова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Бест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Бест Мото.
0: 078-353-195.
3: Бест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Баландова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандова, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од ЦРСИТ, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки, производи од КНАУФ, гипс картон, готов материјал, фер греди по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништво, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, доставен из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова. Вива Инес! Златара Вива Инес Валандово. Ви занадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае. Вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете, накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
1: Viva Ines!
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
1: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.

0: Radio Valandovo. Označuva točno 18 časat.
1: Zaštedete na smetkite vo leto i vo zima. Izberete Ceresit sistem za termoizolacija so 10 godini garancija. Ve očekuvame vo Atanas Company na Nikola Karev broj 9. Vaš Ceresit Mix Centar.
2: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да

напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава. Рик.

0: Лукаст, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

1. maj 1963. 1. maj 2023. 60 godini Radio Valandovo.

0: Skari. Slušajte i na internet. Radio Valandova. Ново во Валандово. Чистотата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално, хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба од освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи, со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company Валандово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандова. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандова.

0: Witam Fruit Valandova. Најдолгата пилара во Валандова, проверено и докажано од народот. Свежо, како од нива набрано, домашно овошје и зеленчук, добро за трпеза, вкус за мерак. Од македонска земја, најниски цени во градот. Квалитет што се познава по вкус, секој ден свежо, не од вчера, туку од денес. Дојди, види, избери го најдоброто. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико, на булевар Првомајска. Китан Фруит, за домакинска трпеза и вистински вкус. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Сервоволан Валандова.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме.
3: Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Viva Ine! Златара Viva Ine Zvalandovo vi iznenaduva sa ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje, vrednost što se pameti. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете, накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Јас сум Црекња, која мирисам у ово. Мојата мајка купува прашок, ама од Рико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не, не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко. Купи мотор од без мотострумица.
0: Best Moto Strumica, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом

0: kvalitetot i bezbednosta. Aluplast, Васил Јосифово.
1: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Aluklas, Vasil Josipova, bidejki vašiot dom, го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Best Moto Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејнг со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Best Moto Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци, а тест на затимнети стакла, издавање на меѓународни возачки дозволи, дозволи за управување на туѓо моторно возило, за дома и во странство. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересет Микс Центар.
0: Драги деветоделенци и почитувани родители, СОУ Богданци ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. СОУ Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио од моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: vašem domu treba promjena? Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je Kainas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис. 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Вест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Вест Мото.
0: 078-353-195.
3: Вест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандова, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од ЦРСИТ, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки, производи од КНАУФ, гипс картон, готов материјал, фер гради по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништво, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, достава низ цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова. Вива Инес! Златара Вива Инес Валандово ви изненадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Одари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае, вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накетот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
4: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.

se budime, živeme, zaspivame, se informirame, se radуваме, тагуваме. Генерации знаат, паметат. Генерации растат. Заедно со Радио Валандово. Радио Валандово.